yin ko ji hoye weton Jesu yin ko me mi ho de te Samson weta kan we we ne afo eton ton Biblu do jwe mi ton jwe we da ho e a holu da ho hungan a holu le po Mina sen jwe we to gan hoye me jwe we mi ton e hungan Ji huye we le ko. Miko mo dohia. Hu honlon da ho ji huye we mi tonton. Bo ala mando hu honlon. Lek baton le ko e li ta ito jyo e gbeno mi ton sinu kon. Donen. Pa yin ko eton. Jyo e mi ton yon. Jwe we mi ton yin jwe we gigo da ho nan.

to Jesu yin kome miho dete. Otnindo nini dagbe na we. Dieu na wa nu yo to gbezan to me. Dieu na wa nu yo yo to gbezan to me. Egbe wa yan zan da ho. Minamo ja o mitola yi. Ndo me ma mo yi to aza te tan to aza we to egbe e na ja lo te me. Jesu yin kome mi ho dete oto mi donu do we mi dona yin ko to e na mi ti to nu kon to e poro nu ye ko wa le po wonu gbon mi do apri do po oto mi donu do we mi so yun e do azan egbe ton azan egbon godo lo ana wa jawu mi do ana wa jawu bo o sole ku na yo bo mi ku de na oto mi tondo jijo opo to abo enino po na iteme gbon oto mi tome gbon to le ku me gbon iwon gbe lo blebu me jijo ho blebu na iteme son nu aga wa to jesu yin kome bo ye to me hu bo to danu wa pe le okun ana funfun ti to eton le ku bo na do hun azon eton le ku Oklon mi hode na oto mi ton to oklon me. De na do wa ou neto na jek beto le kode. Bo mi me kore do na no. Un gan de mitre ne do. Mi do kwe na mi yon rako se de mi ton. Jesu, in kome mi hode te. Nishe. O kwe na jihwe we. Pa okluno Pa okluno Be awula na azon jawe gbon godo lo zan eme Enai Pa okluno zan eme E na yi o zan gbe basu do ton. Nunde pepe. Zan yi men. Nunwe yi na jate men do le po. Jwe na gba yi ganyan to Jesu yin kome. Mi wa Azan egbon godo lo. Injo an dona wedo. Lengbo oto miton gona yaje. Susu gege gbetole ton to dido. Miye yaje lona nwe to jijo to fi. Ndokpe na jihwe do nu ja o na jo to fi to zan eme ndo na we nde tin bo je ni pa igo san na ton di egbon njo na he ni wa ha me na we bi a pa yi do jihwe o to jihwe o vi jihwe o gbigbo wiwe aton
bo yi lo kpo. Nue otɔ ovi singawa otɔ. Dioe otɔ singawa, dioe ovi singawa. Nue dioe gbigbɔ we singawa. Ni do mi bɛ kpo kple kpo do kpo. Ene utu ndo ado, ndo ra odo zai wo me, ena bon vo. De yeto agakpon la jiwe we. Dioe mana we gbagba to Jesu yin ko me. Yise to dioe me. Boyi ai pato la o me ji huye we ton de to division wa to zai me. Ena dona we nu ena wale. Bo ena dona we ali ho deji a singa yo ho jio ton de siate. Nu e dona we ani wa. Bo ara modo amasona yin gbeto do polo to alo kwado kulo ji ba to Jesu yin kome. Ara ndo to te din la. Nwe mina do no kunto toe me te toe gbe gba ze gele do gbon kese dali e na wa podo to zan me sigba azon de le do le ja u lo le ma ko do alote mi gbedo nundu do popo to Jesu poto so. Anyway, no, me deze gbezan ton akrisi le. To so, to ga tome. Minagwe tindo, ndudu opo, poto. Krisi po. De ye to wi wa ji huye we na do na we bo so wa nu e to teno pon we jwe na we le gbo hoto mi ton e ko na mi nu dile na do ma poto hie po

ni a o kan yin ko to ya na sin ayin we want to be blackpon zegede madura hodo eba de hodure madura hodo gbezan to eba oluwe to geda we de de ma sin ga pe go eba ni a o kan yin ko to janwe ana sin ayin o gire to die na dudu deji ahun ale poton ana dudu ta ahun ale poji olawu azon de mana gbochi he member olawu o mejo eton japo to a misisa de no we ze galopo zegede masenga poto gbeto ejiba ni o kan yin ko to janwe olawu Ola wo gande jo ho Egbe woyin opodo azon lotan Egbe woyin fifoni nu bi anukun na me lotan be ato awiwule me Ulawu Ni kodeti budu ronga zone o jelo sodie yeni do mo mende kanu jeyi blebu du de jibran to jawe be awulawu adoni gboe boyo juwe de tin boyin gahunu poto de peru le pogori o kan yi ko to jawe ulawu ni azik bezan to na kristi do zan me bo ako kan we ma lo ni ye bi owe we ma lo ara gwejo na nu konto mi ton le bo na wa ze nu kun do hu ho na da ho lo ton lo ji do ina we ina we ina we ina wa to ina we to zan me

Ope na juye bo na minido se nwe. Ope na juye we. Bi ajaya, ope na juye we bo. Mi jwa se kunu. Do ni chebo. Ike mini se nwe jo. Monica Samuel wey in kweto. Ero asidan wey jodo mi go. Bo ewa hen. O huzon. Ero emi tindo. Gbegba huton bo. Emi masin gansi yon davo. Okpo ele. Chikba to deme jwe ton si godo. Ero emi wazan yise. To o deme jwe ton tome. Bo emi fonkite bo kye zon izi. Matin okpo dekwe ba. Bo emi si zon yon fi din den, fi emi si anite, kakado wa nou konfi. A sin gan mwodo e tin to tena yde, mati, ehe yi okpo dekwe kwe, jwe ko wwe ene, pa okru no, pa okru no. Mi ado to hajin tole, ina mi haroko.